0: Hoa Nam xin kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát thanh hôm nay, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết nhan đề Nghị định 168 làm giàu cho cảnh sát giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi phần thời sự do Quỳnh Thi, Hương Bình, Hoa Nam, Nguyễn Vũ, Hoàng Lan, Thảo Nguyên, Minh Hiếu biên tập và trình bày.
2: Để mở đầu phần thời sự, kính mời quý vị theo dõi tin tức địa phương.
0: Thông báo tưởng niệm Hoàng Sa, kính mời quý hội đoàn, đoàn thể, quý cơ quan dịch vụ, quý cơ sở thương mại, quý cơ quan truyền thanh báo chí người Việt tự do. Kính mời quý niên trưởng, quý chiến hữu và quý thân hữu tham dự buổi tưởng niệm Hải chiến Hoàng Sa. Ngày Chủ nhật 19 tháng 1 năm 2025, địa điểm Britannia Cafeteria Center, 1100 McLean Drive, Vancouver, BC, từ 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều. Kính mời thay mặt Hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng hòa Vancouver, BC, Đỗ Khang An, Hội người Việt tự do tại BC, mừng xuân Ất Tỵ quốc lịch 4904, Lunar New Year Festival The Year of Snake, tại Cultural Center 3250 Commercial Drive, ngày Chủ nhật 26 tháng 1 năm 2025, với ca sĩ Khải Tuấn đến từ Hoa Kỳ. Đại hội mừng xuân Ất Tỵ và hội chợ Tết do Hội FBA kết hợp với các đoàn thể quốc gia vùng Metro Vancouver cùng tổ chức tại địa điểm Rosa Center 3250 Commercial Drive. Thời gian Chủ nhật 26 tháng 1 năm 2025 từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Văn nghệ mừng xuân có sự tham gia của ca sĩ Khải Tuấn và các nghệ sĩ vùng Metro Vancouver, ban nhạc Big Bang, đoàn vũ FVA và đoàn lân Bobby Nam Hùng Vương. Đặc biệt, các cháu thiếu nhi ăn mặc truyền thống sẽ trình diễn trên sân khấu, ban tổ chức tặng quà và lì xì đặc biệt cho các cháu. Các cháu khác từ nhỏ đến 12 tuổi sẽ được ban tổ chức lì xì như mọi năm. Vé vào cửa người lớn 10 đồng, trẻ em dưới 12 tuổi 5 đồng, bé dưới 5 tuổi miễn phí. Gian hàng trưng bày giá 125 đồng, gian hàng thức ăn 150 đồng. Booking gian hàng xin liên lạc chị Kim Nga 778-714-2446, chị Lương 604-879-1179, văn nghệ chị Đức Hồng 778-230-3124, chị Cindy 604-961-2555, tổng vác văn mật 604-430-0525, ông Nguyễn Hữu Ninh 604-808-5923, ông Trần Ngọc Bính 604-788-2211. Trân trọng thông báo và kính mời đồng bào. Thông báo hội chợ Ất Tỵ Cherry thứ bảy ngày 18 tháng 1 năm 2025 từ 10 giờ 30 sáng đến 4 giờ 30 chiều tại Saint Matthew Parish, 16079 đường 88 Avenue Cherry. Hội chợ Tết 2025 có lì xì cho các em dưới 13 tuổi vào lúc 1 giờ chiều. Chương trình tế tổ múa lân sớ táo quân, chương trình văn nghệ mừng xuân do các em thiếu nhi trường Việt ngữ và cộng đoàn Đức Mẹ La Vang cùng các ca sĩ đang được mến chuộng tại địa phương đảm trách. Mọi chi tiết xin liên lạc Họp Phan 604-518-5167, Tammy Đào 604-307-8785 và ca sĩ Lệ Thúy 604-807-8814. Vào cửa miễn phí, ban tổ chức kính mời.
2: Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tin
3: Canada.
0: Thủ tướng Trudeau từ chức, lãnh đạo đảng cầm quyền Canada. Hôm thứ Hai 6 tháng 1, 2025, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng tự do đang cầm quyền. Tôi dự định từ chức lãnh đạo đảng và sau đó sẽ từ chức thủ tướng sau khi đảng tự do lựa chọn được lãnh đạo mới. Ông Trudeau, 53 tuổi, nói với các phóng viên tại cuộc họp báo ở Ottawa hôm 6 tháng 1, theo hãng Reuters. Ông Trudeau sẽ vẫn là thủ tướng tạm quyền cho đến khi có nhà lãnh đạo mới được bầu chọn. Thủ tướng Canada tuyên bố rằng quốc hội nước này sẽ bị đình chỉ cho đến ngày 24 tháng 3, trong khi một nhà lãnh đạo mới được bầu chọn. Quốc hội đã bị tê liệt trong nhiều tháng, sau phiên họp dài nhất của một quốc hội thiểu số trong lịch sử Canada, ông nói. Quyết định của ông Trudeau được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Canada và Mỹ trở nên căng thẳng sau tuyên bố của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump về việc tăng thuế lên mức 25% đối với mọi hàng hóa và dịch vụ đến từ Canada. Đầu tháng 12, 2024, ông Trudeau đến gặp Tổng thống đắc cử Mỹ, cam kết sẽ tăng cường kiểm soát an ninh biên giới. Trong một diễn biến bất ngờ được cho khiến Thủ tướng Canada gặp bất lợi là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chánh Canada là bà Chrystia Freeland đã từ chức hôm 16 tháng 12, 2024 do căng thẳng với ông Trudeau xoay vào vấn đề thuế quan với Mỹ. Việc từ chức của bà Freeland đã cho thấy chính trường Canada chao đảo khi Thủ tướng Trudeau mất đi một đồng minh trong nội các và dấy lên mối nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của ông Trudeau. Ông Justin Trudeau lãnh đạo Đảng Tự do Canada năm 2013 và là Thủ tướng Canada từ năm 2015. Nhiệm kỳ thứ hai của ông Trudeau sẽ chấm dứt vào tháng 10 năm 2025. Đến lúc đó, Canada sẽ tổ chức bầu cử liên bang để bầu cử dân biểu trên toàn quốc. Đảng nào có nhiều dân biểu thắng cử thì đảng đó sẽ bầu chọn tân Thủ tướng Canada. Canada có 5 đảng chính trị, trong đó có 2 đảng chính và 3 đảng nhỏ. Hiện nay, đảng đối lập là Bảo thủ cấp tiến đang dẫn trước Đảng Tự do của ông Trudeau khoảng 25 điểm.

0: Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tin tức cộng đồng người Việt tại hải ngoại.
1: Mỹ và Cộng sản Việt Nam tổ chức đối thoại nhân quyền lần thứ 28. Hoa Kỳ kêu gọi Cộng sản Việt Nam bảo vệ quyền tự do ngôn luận và lập hội, cũng như cải thiện, thượng tôn pháp luật, đồng thời kêu gọi trả tự do cho những nhà hoạt động bị giam cầm bất công. Vào ngày 2, 6 và 7 tháng 1, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách dân chủ nhân quyền và lao động Dafia Ren đã tới Hà Nội dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ tham dự đối thoại nhân quyền Hoa Kỳ-Việt Nam lần thứ 28. Tháp trùng bà Ren là đại sứ lưu động Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế Rashad Hussain, cũng như các nhân viên quốc hội, thể hiện sự ủng hộ tại quốc hội đối với việc thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong một thông cáo hôm 7 tháng 1, trong cuộc đối thoại, Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam đã thảo luận nhiều vấn đề về nhân quyền, bao gồm việc thực hiện các khuyến nghị được đưa ra trong khuôn khổ rà soát định kỳ phổ quát của Liên Hợp Quốc đối với Việt Nam. Hoa Kỳ kêu gọi Cộng sản Việt Nam bảo vệ quyền tự do ngôn luận và lập hội, cải thiện thượng tôn pháp luật, thúc đẩy cải cách pháp lý và bảo vệ quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng và quyền của các thành viên thuộc nhóm dân cư yếu thế, theo thông cáo viết. Ngoài ra, chính phủ Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của môi trường thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ nhằm đạt được các mục tiêu phát triển của Việt Nam. Cuối cùng, phái đoàn Mỹ cũng kêu gọi phía Cộng sản Việt Nam trả tự do cho những cá nhân bị giam giữ bất công, đồng thời nhấn mạnh rằng việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền là một yếu tố thiết yếu trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Trong cuộc đối thoại này, phái đoàn Cộng sản Việt Nam do ông Phạm Hải Anh, vụ trưởng vụ các tổ chức quốc tế của Bộ Ngoại giao Cộng sản dẫn đầu. Truyền thông trong nước của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam chưa đưa tin về cuộc đối thoại này. Chính quyền Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay bác bỏ các cáo buộc cho rằng nước này vi phạm nhân quyền và khăng khăng rằng các quyền tự do căn bản của người dân luôn được tôn trọng. Ngoài việc tham gia đối thoại với chính phủ Cộng sản Việt Nam, phái đoàn Hoa Kỳ cũng đã tổ chức các cuộc thảo luận với các nhóm tôn giáo và các tổ chức phi chính phủ NGO, vẫn theo báo cáo của phía Mỹ. Thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam tăng lên mức kỷ lục mới khi ông Trump sắp trở lại Nhà Trắng. Thâm hụt thương mại của Mỹ với Cộng sản Việt Nam đã vượt quá 110 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm 2024. Theo số liệu mới nhất của Hoa Kỳ, trong lúc xuất khẩu từ quốc gia vốn là trung tâm sản xuất của Đông Nam Á cũng tăng cao khi tiền đồng giảm giá kỷ lục so với đồng đô la. Số liệu mới nhất cho thấy, cơ quan thống kê Hoa Kỳ đưa ra hôm 7 tháng 11 cho thấy Cộng sản Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ lượng hàng hóa trị giá hơn 124,8 tỷ USD, trong khi chỉ nhập khẩu lượng hàng trị giá gần 10,9 tỷ USD từ Mỹ tính đến hết tháng 11/2024. Theo thống kê của US Census Bureau, mức thâm hụt thương mại vượt hơn 113 tỷ USD là mức cao nhất trong 11 tháng của một năm so với bất kỳ năm nào trước đây kể từ khi Cộng sản Việt Nam và Mỹ bắt đầu giao thương vào năm 1992. Khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 1 năm 2017, mức thâm hụt của Mỹ với Việt Nam chỉ là 38,3 tỷ USD, tức khoảng 1/3 so với con số 11 tháng đầu năm 2024. Gần cuối nhiệm kỳ đó, ông Trump đã đe dọa đánh thuế lên hàng hóa của Việt Nam và gọi quốc gia Đông Nam Á này là kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất. Dữ liệu mới nhất của US Census Bureau xác nhận Cộng sản Việt Nam tiếp tục đứng thứ ba, chỉ sau Trung Cộng và Mexico, về mức thặng dư thương mại cao nhất với Mỹ. Trung Cộng có mức thặng dư thương mại với Mỹ đạt hơn 270 tỷ USD, trong khi Mexico là hơn 157 tỷ USD. Theo hãng tin Reuters, các nhà phân tích coi khoảng cách lớn này là một rủi ro đối với các quốc gia phụ thuộc vào xuất khẩu trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ trở lại Nhà Trắng vào ngày 20 tháng 1 sẽ đe dọa áp thuế lên đến 20% đối với tất cả các hàng hóa nhập khẩu của Hoa Kỳ. Rủi ro đó trở nên trầm trọng hơn do đồng tiền của Cộng sản Việt Nam giảm mạnh trong những tháng gần đây khi tiền đồng giao dịch gần mức thấp nhất từ trước đến nay so với đồng đô la của Mỹ, theo phân tích của hãng Reuters. Washington đang theo dõi chặt chẽ vì hiện nay Cộng sản Việt Nam nằm trong danh sách giám sát của Mỹ để kiểm tra ngoại hối. Việc kiểm soát các hoạt động nhằm theo dõi việc thao túng tiền tệ này sẽ được chuyển giao cho chính quyền Trump khi ông lên nắm quyền.

0: Và sau đây, kính mời quý vị theo dõi phần tin Việt Nam.
1: Hai cựu quan chức Quốc hội Cộng sản Việt Nam đối diện mức án tù nhiều năm. Hai cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân đã bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án tù nhiều năm vì đã lợi dụng quyền hành, can thiệp vào công việc của chính quyền Cộng sản làm lợi cho doanh nghiệp nhằm trục lợi cho bản thân, theo báo chí của Cộng sản trong nước cho biết. Các mức án tù đã được đưa ra khi Viện Kiểm sát công bố bản luận tội sau khi tòa án kết thúc phần xét hỏi trong phiên tòa sơ thẩm hôm 8 tháng 1 ở Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình. Cụ thể, ông Lưu Bình Nhưỡng, vốn từng là Phó trưởng ban dân quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Cộng sản, bị đề nghị hai mức án tù cho hai tội danh riêng rẽ từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù cho tội cưỡng đoạt tài sản và 10 đến 12 năm tù cho tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Mức án tối đa cho cả hai tội của ông Nhưỡng lên tới 15 năm tù, theo tờ Tuổi Trẻ Cộng sản đưa tin. Trong khi đó, ông Lê Thanh Vân, vốn từng là ủy viên thường trực của Ủy ban Ngân sách Quốc hội Cộng sản, bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 7 đến 9 năm tù, cũng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Theo tờ báo Tuổi Trẻ Cộng sản cho biết, cáo trạng được tờ Tiền Phong Cộng sản dẫn lại cho biết, ông Nhưỡng đã có một loạt hành vi can thiệp vào công việc của chính quyền Cộng sản với danh nghĩa là đại biểu Quốc hội của Cộng sản. Đáng kể nhất là nhờ công an tỉnh Thái Bình tạo điều kiện thuận lợi cho một nhóm giang hồ kẹt các doanh nghiệp khai thác cát tại xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy để buộc họ phải chung tiền mới được khai thác. Ông Nhưỡng được cho là có phần hùng với nhóm giang hồ này và được chia tiền. Ngoài ra, ông Nhưỡng cũng được cho là đã can thiệp vào tòa án ở Hải Phòng nhằm thay đổi phán quyết trong một vụ án tranh chấp đất đai ở huyện Thủy Nguyên theo hướng có lợi cho đối tượng để nhờ ông giúp đỡ. Tối lại, ông Nhưỡng được biếu bộ ổng gỗ liêm trị giá 75 triệu đồng để gắn vào nhà thờ họ. Vị cựu đại biểu Quốc hội Cộng sản này còn bị cáo buộc nhận gần 7 tỷ đồng từ một doanh nghiệp để chuyển đơn kêu cứu của họ cho Thủ tướng Cộng sản giúp họ được duyệt dự án Quế Võ Ba ở tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, gia đình ông Nhưỡng đã nộp lại số tiền này. Không những thế, ông Nhưỡng đã gọi điện ký văn bản gửi lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh để can thiệp cho công ty Hạ Long sớm được cấp phép khai thác dự án 36 hectare và được hưởng lợi 210 triệu đồng cùng những quyền lợi đất đai khác tại dự án có giá trị gần 2 tỷ đồng. Theo cáo trạng được tờ báo Tuổi Trẻ Cộng sản dẫn lại, riêng ông Lê Thanh Vân, cáo trạng cho rằng ông đã phối hợp với ông Nhưỡng gây áp lực lên chính quyền Cộng sản tỉnh Quảng Ninh nhằm giúp công ty Trường Sinh sớm được cấp phép khai thác mỏ đất. Đổi lại, ông Nhưỡng được doanh nghiệp này tặng 210 triệu đồng, trong khi ông Vân nhận 60 triệu đồng. Ông Phạm Minh Chính đề nghị tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm tàu điện ngầm từ Thành Hồ đi Cần Giờ. Tôi có trao đổi với anh Vượng Vingroup, tức tỷ phú Phạm Nhật Vượng, xây dựng một hệ thống tàu điện ngầm từ trung tâm Thành Hồ cho đến huyện Cần Giờ. Và anh đồng tình, rất say sưa. Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính cho hay, trong ngày 4 tháng 1, tại một hội nghị công bố quyết định phê duyệt quy hoạch Thành Hồ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, hôm 22 tháng 12, 2024, tuyến đường sắt đô thị Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên trên cao tại Thành Hồ đã đi vào hoạt động sau 12 năm khởi công. Theo truyền thông của nhà nước Cộng sản, sự kiện trên được ông Phạm Minh Chính đánh giá cao. Đây là tuyến Metro đầu tiên được đưa vào khai thác tại Thành Hồ sau khi được phê duyệt vào năm 2007. Và khởi công từ năm 2012, tuyến metro này dài 19,7 cây số, có tổng mức đầu tư 43.700 tỷ đồng. Theo đà phát triển trên, ông Chính cho biết sắp tới Thành Hồ sẽ tiếp tục khai thác không gian ngầm và ông đã đề nghị tập đoàn Vingroup tham gia. Tháng 7 2024, Sở Giao thông Vận tải và Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành Hồ thống nhất đề xuất nghiên cứu bổ sung tuyến đường sắt đô thị loại hình phù hợp từ trung tâm Thành Hồ đi Cần Giờ vào họp phần giao thông trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của Thành Hồ đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2060. Tuyến đường sắt này xuất phát từ chỉ đạo của ông Phạm Minh Chính sau chuyến ông cùng đoàn công tác chính phủ đi khảo sát, kiểm tra, làm việc tại huyện Cần Giờ năm 2023. Ông Chính lúc bấy giờ cho rằng để bảo vệ rừng ngập mặn Cần Giờ có nhiều cách, trong đó có thể làm đường trên cao hay làm tàu điện ngầm đến Cần Giờ. Theo quy hoạch, tuyến metro dài khoảng 48,7 cây số bắt đầu từ đại lộ Nguyễn Văn Linh, quận 7, theo đường Nguyễn Lương Bằng, vượt sông tới đường Rừng Sát, xuống đô thị lấn biển Cần Giờ.
2: The Vancouver Fraser Port Authority will host its annual Port Day on Saturday, August 29th at Canada Place. The community is invited to learn about the maritime industry and its role in moving Canadian trade. This free family-friendly event runs from 11 a.m. to 4 p.m. and features live entertainment, interactive exhibits, maritime demonstrations, career exploration opportunities, and activities for all ages. Learn more at canadaplace.ca/portsday.
1: Quốc hội Cộng sản Việt Nam dự kiến sửa gần 300 luật tại kỳ họp bất thường, thực hiện kế hoạch tinh giản bộ máy. Quốc hội Cộng sản Việt Nam dự kiến sẽ sửa đổi gần 300 luật tại kỳ họp bất thường vào cuối tháng 2 tới để thực hiện kế hoạch tinh giản bộ máy toàn quốc do Tổng Bí thư Đảng Tô Lâm phát động. Đây là con số luật sửa đổi kỷ lục của Quốc hội Cộng sản trong một kỳ họp bất thường mà Chủ tịch Quốc hội Cộng sản Trần Thanh Mẫn nói là công việc hết sức lớn và sẽ không tính thời gian họp. Truyền thông nhà nước Cộng sản tường thuật lễ khai mạc phiên họp lần thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Cộng sản sáng ngày 6 tháng 1, ông Mẫn cho biết gần 300 luật liên quan đến chuyên ngành và liên quan đến tổ chức sẽ phải sửa đổi. Bộ Tư pháp Cộng sản đã tổng kết có khoảng 4.922 văn bản, nghị định, thông tư liên quan đến điều chỉnh, sắp xếp bộ máy hành chính. Một luật sư ở Hà Nội, người nói trong điều kiện ẩn danh, ông cho rằng Quốc hội Cộng sản Việt Nam dự kiến sửa quá nhiều luật trong thời gian ngắn mà lại không có lộ trình bài bản, do vậy việc chất lượng sửa đổi khó có thể bảo đảm. Một luật sư khác ở Hà Nội, người cũng không muốn công khai danh tính vì lý do an ninh, cho rằng thực chất việc sửa 300 luật trên chỉ là sửa tên bộ ngành liên quan trong các luật đó vì đã được đổi tên mới trong vụ sáp nhập đang diễn ra. Ông cũng cho rằng các luật có trùng trên bộ ngành bị đổi tên sẽ được gộp vào một bộ luật sửa đổi, bổ sung, chứ không phải sửa từng luật. Kế hoạch tinh giản bộ máy của Cộng sản Việt Nam được ông Tô Lâm thúc đẩy sau khi lên nắm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 8 năm ngoái. Mục đích nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan Đảng Cộng sản, Chính phủ Cộng sản, tránh trùng lập nhiệm vụ giữa các cơ quan, tiết kiệm ngân sách. Theo kế hoạch, bộ máy Chính phủ Cộng sản mới sẽ chỉ còn 13 bộ, 4 cơ quan ngang bộ, giảm 5 bộ và 3 cơ quan trực thuộc Chính phủ Cộng sản. Khoảng 100.000 công chức Cộng sản sẽ bị ảnh hưởng trong đợt tinh giản lần này. Ban chỉ đạo của Chính phủ Cộng sản yêu cầu các bộ ngành địa phương giảm tối thiểu 20% công nhân nguyên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Ông Tô Lâm mong muốn việc thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế sẽ được hoàn thành trước kỳ đại hội Đảng vào đầu năm 2026, nhằm đưa Việt Nam tiến tới thực hiện được mục tiêu đề ra là trở thành nước Cộng sản đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030, phấn đấu đến năm 2045, trở thành nước Cộng sản phát triển thu nhập cao. Ngành sản xuất Việt Nam mất đà tăng trưởng, đơn đặt hàng thấp nhất trong 3 tháng. Mức tăng trưởng đơn đặt hàng mới của Việt Nam đã rơi xuống mức thấp nhất trong 3 tháng vào tháng cuối cùng của năm 2024, chứng kiến tình trạng mất đà trong lĩnh vực sản xuất, trong khi các công ty giảm việc làm, hàng tồn kho. Theo một báo cáo mới của S&P Global công bố hôm 2 tháng 1 năm 2025, báo cáo cho biết chỉ số nhà quản trị mua hàng ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 12 giảm xuống dưới ngưỡng 50 điểm lần đầu tiên trong 3 tháng, xuống mức 49,8 điểm so với 50,8 điểm của tháng 11. Kết quả chỉ số cho thấy các điều kiện kinh doanh tổng thể đã suy giảm nhẹ vào thời điểm cuối năm. Sức khỏe ngành sản xuất đã yếu đi, bất kể sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới vẫn tăng. Trong khi các công ty giảm việc làm, mức tồn kho hàng mua, theo báo cáo của SP và Global nói. Báo cáo cho biết thêm rằng, niềm tin kinh doanh đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 19 tháng kể từ tháng 5 2023 do những lo ngại về sự bất ổn và không chắc chắn của thị trường thế giới khiến cho niềm tin về triển vọng sản lượng trong một năm tới bị giảm đi. Tuy nhiên, báo cho rằng vẫn có hy vọng về việc khả năng số lượng đơn đặt hàng mới, sự cải thiện của các điều kiện kinh tế, giải pháp cho các cuộc xung đột trên thế giới khiến cho các công ty vẫn lạc quan rằng sản lượng sẽ tăng lên. Mặc dù vậy, tâm lý lo ngại khiến các nhà sản xuất giảm hàng tồn kho, giảm việc làm trong tháng 3 liên tiếp giữa bối cảnh số lượng đơn đặt hàng mới tăng yếu, áp lực lạm phát tăng lên, giá cả chi phí đầu tư và giá cả đầu ra tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 7, vẫn theo báo cáo của SP Global. Phân tích của SP cho rằng tình trạng khan hiếm nguyên liệu vật liệu, biến động tỷ giá hối đoái góp phần làm tăng chi phí đầu vào. Khi dầu và kim loại nằm trong số những mặt hàng được ghi nhận tăng giá, ông Andrew Hacker, giám đốc kinh tế SP Global Marketing Intelligence, đây là thời điểm kết thúc năm ảm đạm đối với ngành sản xuất của Việt Nam. và những chỉ số trong báo cáo trên một phần phản ánh tình trạng không chắc chắn liên quan đến kế hoạch của chính quyền sắp tới của Mỹ về thuế quan. Thành Hồ, cảnh sát giao thông xử phạt trên 10 tỷ đồng sau 5 ngày áp dụng nghị định 168. Cảnh sát giao thông của Thành Hồ thu về hơn 10 tỷ đồng tiền phạt sau 5 ngày áp dụng xử lý vi phạm giao thông theo nghị định 168. Thượng tá Lê Văn Hải, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông của Cộng sản Việt Nam cho biết, trong 5 ngày đầu tiên thực hiện nghị định 168, cảnh sát giao thông ở Thành Hồ xử lý hơn 6.000 trường hợp vi phạm với số tiền phạt hơn 10 tỷ đồng. Trước đó, chỉ trong ngày đầu tiên thực hiện nghị định 168, ngày 1 tháng 1, 2025, lực lượng cảnh sát giao thông của Cộng sản Việt Nam cho biết xử phạt hơn 13.000 trường hợp vi phạm giao thông, thu về gần 28 tỷ đồng. Nghị định 168 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 quy định mức xử phạt vi phạm giao thông được điều chỉnh tăng lên nhiều lần so với quy định cũ. Tuy vậy, trong ngày 5 tháng 1, chia sẻ với truyền thông Cộng sản, Phó Giám đốc Công an Thành Hồ cho rằng mục đích xử lý nghiêm đối với những người tham gia giao thông vi phạm nhằm để dân chấp hành pháp luật về giao thông.

0: Nghị định 168 về mức xử phạt hành chính trong vi phạm giao thông có hiệu lực từ đầu năm 2025. Một số lỗi vi phạm bị tăng mức phạt lên nhiều lần so với quy định cũ. Trong đó có lỗi mà rất nhiều người đi đường mắc phải là vượt đèn đỏ và đi ngược chiều. Theo đó, xe ô tô vi phạm hai lỗi này bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng, thay vì chỉ 4 cho đến 6 triệu đồng theo quy định cũ. Xe gắn máy bị phạt 4 cho đến 6 triệu đồng, thay vì chỉ vài trăm ngàn cho đến 1 triệu như trước kia. Tai nạn giao thông là một vấn nạn nghiêm trọng ở Việt Nam, đã cướp đi gần 10.000 sinh mạng chỉ trong năm 2024. Do vậy, việc ban hành Nghị định 168 được Cục Cảnh sát Giao thông cho là cần thiết vì mức phạt cũ không đủ sức răn đe. Tuy nhiên, ở Việt Nam, xung quanh vấn đề xử phạt lỗi vi phạm giao thông còn có một hiện tượng phổ biến nữa chưa được đề cập tới là giải quyết tại chỗ hay nộp phạt tại chỗ bằng tiền mặt, một hình thức nhận hối lộ của lực lượng cảnh sát giao thông đối với người vi phạm. Ngay ngày đầu tiên thực hiện nghị định mới, lực lượng cảnh sát giao thông cho biết đã xử phạt hơn 13.000 trường hợp vi phạm giao thông, thu về gần 28 tỷ đồng. Nhiều người cho rằng mức phạt cao sẽ là cơ hội để túi tiền của cảnh sát giao thông đầy hơn, nạn nhũng nhiễu, mãi lộ còn trầm trọng hơn vì Việt Nam chưa có quy trình xử phạt qua camera mà tất cả các phiếu phạt đều do cảnh sát giao thông trực tiếp viết và đưa cho người vi phạm.
1: Cái việc đó nó phải diễn ra sau khi người ta chuẩn bị một cái hệ thống camera giám sát mà để đảm bảo rằng không bị đút lốt, không bị tham nhũng. Cái cách phạt lao lê có nghĩa là giám sát giao thông ra đường, đứng được chặn đường, gây phiếu phạt thì cuối cùng là đút lốt đấy, tham nhũng nó sẽ còn trầm trọng hơn. Cảnh sát giao thông chỉ xuất hiện khi mà có sự cố về đèn, ví dụ như đèn mà nó bị lỗi tín hiệu á, để mà điều tiết mức phạt thôi. Như vậy thì nên phạt mình đúng không, nặng nhất là thay đổi cách giám sát và thay đổi cách nộp phạt.
0: Ông Tân, một người dân ở Đà Nẵng, nói với RFA. Cũng theo ông Tân, nếu không áp dụng cách phạt nguội hết qua hệ thống điện tử thì số tiền cảnh sát giao thông nhận nộp phạt dùm cho người vi phạm sẽ tăng theo tỷ lệ mức phạt trong Nghị định 168. Một người dân ở Sài Gòn cũng chia sẻ lo ngại trên với RFA qua ứng dụng tin nhắn. Bà cho biết với việc mức phạt gia tăng một cách đáng kể như quy định của Nghị định 168, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ dựa vào đó để tăng mức nộp phạt tại chỗ. Tham nhũng trong ngành cảnh sát giao thông là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng không phải là không giải quyết được nếu có minh bạch, có giám sát và giải trình. Tiếc rằng, việc giám sát hoạt động của cảnh sát giao thông thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình từ người dân lại có số phận thật lênh đênh. Ngày 15 tháng 1 năm 2020, thông tư số 67/2019 của Bộ Công an chính thức có hiệu lực, cho phép người dân giám sát lực lượng cảnh sát giao thông nhằm giảm tham nhũng thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp. Chỉ vài năm sau, Bộ Công an lại ra thông tư 46/2024 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2024, không cho phép người dân giám sát cảnh sát giao thông qua thiết bị ghi âm ghi hình nữa. Theo lý giải của Bộ Công an, việc giám sát của một số người dân đối với lực lượng cảnh sát giao thông có lúc có nơi chưa khách quan, đúng quy định, có tình trạng lợi dụng quyền giám sát để quay phim, ghi hình, chụp ảnh quá trình làm việc của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông và chia sẻ lên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông. Cảnh sát giao thông làm việc trên đường phố được coi là đặc quyền đặc lợi. Trung tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an từng thốt lên rằng, có cái gì ngoài đường mà con ai cũng xin gửi ra đó đứng. Kỳ lạ là ngoài đường mưa gió cực khổ như vậy mà nhiều người ưng. Giao thông là một khoa học, vậy mà ai ra đường đứng cũng được, rồi cầm gậy quơ tứ tung sao? Báo cáo khảo sát xã hội học, tham nhũng dưới góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức, được Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam thực hiện với sự giúp đỡ của Thanh tra Chính phủ cho thấy, cảnh sát giao thông là ngành có nạn tham nhũng phổ biến nhất. Báo cáo cũng chỉ ra, hệ thống tham nhũng được nuôi dưỡng bằng cả cầu và cung trong một vòng tròn luẩn quẩn của các vấn đề quan liêu và các khoản chi trả không chính thức bị đòi hỏi hoặc gợi ý để giải quyết vấn đề. Điều đó được minh họa rõ ràng qua lời kể của ông Nhật, một tài xế xe khách ở Sài Gòn. Ông Nhật cho RFA biết, mỗi khi vi phạm thì phải năn nỉ cảnh sát giao thông giảm mức phạt như cách người ta trả giá một món hàng ngoài chợ, bởi cả hai bên đều biết đó là cách đôi bên cùng có lợi, và thường thì cảnh sát giao thông rút túi từ 60% cho đến 80% số tiền ghi trên phiếu phạt. Ông Nhật nói với RFA.
2: Nó ăn là nó ăn đậm chứ nó không ăn nhẹ. Ví dụ giờ đó phạt 5 triệu, bây giờ nó ăn 3 triệu. Thì nó sẽ ra giá, cái giá thì không ra mặt lãi là nó khác nữa. Thì nếu mà đông quá thì nó không dám ăn. Nó ăn phải ăn kính, giờ nó ăn kính đâu mà. Phải kẹp vô, cái bảo hiểm, tại cái bảo hiểm xe nó có chết là ba đó, giấu vô cái kính bỏ vô trong đó, rồi đem lại nó mở thùng xe, có nó có cái thùng bình hồng sao đó, giục vô đó, thì tăng mức phạt lên, như cao thì nó phải ăn cao thôi, chứ nó đâu có ăn bình thường. Nó hét ghê lắm, kiểu mà nhiều người đó không biết luật đó, rồi nó hét như vậy thôi, cũng phải chịu thôi.
0: Cựu công an Nguyễn Doãn Tú thì cho rằng, Nghị định 168 được ban hành là một cách để ngành công an hút máu dân, vì họ có nhiều cách để bẫy dân, chẳng hạn như đề xuất bỏ đếm dây đèn tín hiệu giao thông, đèn đang xanh bỗng chuyển sang đỏ mà không qua đèn vàng, nhiều chỗ đèn xanh đèn đỏ chạy loạn xạ hoặc chớp liên tục, vân vân.
3: Theo luật thì cứ phạt, nhưng cái điều là cái hệ thống giao thông này là không đồng bộ, còn chưa kể cái trò bệnh của giao thông đó là cho người điều khiển tín hiệu đèn để bẫy người dân. Còn để mà có cách nào hạn chế việc cảnh sát giao thông phạt người dân, và tiền túi để mà có cách nào hạn chế việc cảnh sát giao thông phạt người dân.

Có thể thấy, ngoài lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp phạt người vi phạm được hưởng lợi một cách công khai nhưng kín đáo từ Nghị định 168, Bộ Công an cũng hưởng lợi lớn khi liên tục đòi tăng tỷ lệ giữ lại tiền thu phạt vi phạm giao thông từ ngân sách. Trong giai đoạn 2018-2021, tỷ lệ trích lại cho Bộ Công an là 70%, năm 2022-2023 là 79% và từ năm 2024 là 85%. Như vậy, có thể coi Nghị định 168 là nghị định làm giàu thêm cho ngành công an, bởi số tiền ăn trực tiếp khi đứng đường cũng tăng, mà số tiền được trích lại từ nguồn thu xử phạt nộp vào ngân sách cũng tăng.